0: Savage Love, det var låta du hört av Jason Derulo.
1: Kändisnader.
0: Jag sa ju att dagens kändisnader, det är världens koseligaste kändisnader. Och det menar för det nyheten har ju kommit om att Nils, Ingar, Odne och Kristine Grensen är kärsta. Och vet du vad? Till den nyheten så gör vi snär. Alltså, må jag bara säga att där röker ju det kändiskorset på en måte. Han där Nils Ingar, han har alltid syntes, han är ju så otrolig kjekk. Han är ju allt för gammal för mig, med all respekt så säger jag det, men jag är framdeles otroligt glad på deres vegne. Og Nils Ingar, han offentliggjorde det här i ett Instagram-inlägg för 5 dagar sedan med bilder av dem i en fotobooth som drev liksom klemma och kyssa lite på kinnet och så var caption lite koselig för oss eller? Och det vet du vad? Det är ju den sötaste måten de kunde ha lansert på. Och bara lansera det i en avis liksom eller på en typ rör löper. Det är inte lika koseligt som det här oss när man har med fotobutbilder och allt. Alltså jag smiler ju från öra till öra bara när jag sitter och snackar om det. Och jag syns ju de är en så god match också för alltså bägge de två är ju komiker. Men de bägge också har en sån otrolig skön och sån snill utstråling. Så jag bara vet att vet du vad? Det där kommer att gå fint. Det där kommer att gå fint och det är världens alltså det där kommer att bli liksom Norges koseligaste kändispar. Jag följer det på mig. Det är bara att vänta.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: det är det bästa jag vet. Det är onsdag eller?
1: Ja, Martin, så kan det gå.
0: Men kom an, vi ska upp i ringa Jason Derulo, Never Let You Go. Är på väg till det. Då först Alan Walker. Här är Faded.

0: Det här är Ed Sheeran som är Khalid. God onsdag, Martin Radion din. Och nu är det sån extra stas. Om man säger sån buonasera.
1: Buonasera alla, buon pomeriggio.
0: Grazie, grazie, grazie. För det Valentina Bajsotte har besökt oss. Fy sörn, det är deilig att ha italiener här alltså. Och Valentina, du är ju ett känt ansikte och känt stämmen för väldigt, väldigt, väldigt många. Inte bara är du programledare I Dagsrevyen, men nu också I krimrummet.
1: Ja, det är det jag driver med för tiden, podcast ja. Och krimsaker rätt och slett.
0: Och sån är det, och sån är det att vara programledare för en krimpodcast.
1: Det är ganska annorlunda än att vara programledare I Dagsrevyen faktiskt. Det är podcast är ju mycket mer muntlig, men samtidigt så är det något man hela tiden skulle jobba med egentligen folks värsta tragedier.
0: Men när du då är skillnaden då I Dagsrevyen. Där är det ju massa olika nyheter, självklart en skillnad, men sån som programledermässigt för vi som sitter på sidan som ser dig nu, hur jobbar du annorlunda I krimrummet?
1: Det går ju mycket djupare in I var enkelt sak. Väldigt mycket av jobben består ju egentligen I att läsa rättsdokument, läsa domar, tilltalar, vara I rätten, snacka med folk I rätten, snacka med parter I saken så att Stora forskjell väldigt mycket mer läsning av dokumenta och så bara det att faktiskt komma sig ut av huset.
0: Men hvordan plockar du de sakerna du ska jobba med? Hvordan var du det?
1: Det är ju något vi gör samman, men väldigt många saker är ju aktuella saker. Och så är det någon historisk intressanta saker. För exempel så har vi på Martine-saken från 2008 också för att det blev känt tidigare genom Aftenposten att Epstein var involverad där. Så det var något vi plockat upp igen och hade en liten miniserie på I sommar. Men annars är det ju gärna det som är aktuellt och de krimsakerna som folk snackar om, som kommer fram I nyhetsbilder och som folk är intresserade I.
0: Och så är det så att Valentina som är här nu, hon är ju en prisvinnerjournalist innanför krimrummet. Mer om det och inte minst den här intressen för just men för det söter och rare, här är Heartless.